0: Мушов вода мушава, водень залочь, водень мушов кия полич, а кий мушов пьеса валич, а пьес мушов коза кусач, коза муши грузку чусач, грузки посподавы, а йо задра се фартусек, и мусай збирать грузек.
1: На Świętego Mikołaja czeka dzieci cała zgraja. Da posusznym ciasteczko, złe przekropi różeczką.